ਗੁਰੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸਾਚੇ ਕਰਤੇ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ ਨਾਨਕੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੀ ਦਰ ਸੇਵੇ ਅਮਤ ਖੜੀ ਮਸਕਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਏ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ਬਲਵੰਡ ਖਿਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਉ ਪਤਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ ਮਨ ਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਈ ਜਿਨੇ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ ਹੋਰੇ ਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਨੀਆਂ ਆਖੇ ਕੇ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਨਾਥ ਉੱਚ ਹਦੀ ਵੈਨ ਰੜਕਿਉਣ ਮਦਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰੀ ਬਸ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੜਕਿਉਣ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਅਨ ਕਰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਿਲਕਿਉਣ ਕੁਦਰਤੀ ਅਹਿਬ ਖਾਲੀਅਨ ਜਿਨ ਐਵਡ ਪਿੰਠਨ ਕਿਉਣ ਲਹਿਨੇ ਤਰੀਅਨ ਸਤਰ ਸ਼ੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਕੇ ਆੜਾਂ ਸਿਕਿਉਣ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਮਾ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਿਤੀ ਮਕਿਉਣ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਖ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖਿਓ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂ ਸਿਧੋਸ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਉਣ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰੇ ਮੁੱਚ ਕਰੂਰ ਲੱਭ ਬਿਨਾ ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰ ਵਰਿਆ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜਿੱਤੂ ਜਿਤਸੂ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੂੰ ਓ ਠਰੂਰ ਨੌਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿਚੇ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਜੇ ਚੂਰ ਨੇਰੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੁਧ ਸੁਜੈ ਦੂਰ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਅੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸਹੀ ਦੀ ਬਾਣ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇਹਵਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਨ ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨੇਤਰੈ ਘਾਲਿਆ ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨੇਤਰ ਘਤਿਆ ਕਰ ਨੇਹੀ ਤਾਣ ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਵਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਦਾਨ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਅਨ ਕੀ ਤੁਨ ਚਨਾਨ ਕੋੜਾ ਕੀ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਜਦ ਕੀ ਉਹ ਪਲਾਣ ਤਨਕ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭੈਣ ਸਤੋਂ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤਹੋ ਸਵਾਣ ਨੇਤਰ ਸੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੁਜੀ ਉਸ ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਰਵਾਨ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਵਤਰਿਆ ਉਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਜਾਨ ਚੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲੀ ਪਰਬਤ ਮੈਰਾਨ ਜਾਣੇ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਨੀ ਹੂੰ ਜਾਣ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਗੜ ਸਜਾਣ ਦਾਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵ ਸੀ ਸੋ ਸਤੈ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਸਤਰ ਸ਼ੇਰੇ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੇਵਾਨ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇ ਜਿਹਵਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਰਾ ਮਾਤੇ ਆਪ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੀ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੂਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਾਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਰ ਕੱਢੀ ਤੁਧ ਸਰ ਪਰਵਾਰਿਆ ਤਨਸੂ ਤੇਰਾ ਥਾਣ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਦਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਧਾਰਿਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪਚਾਏ ਨੇ ਆਪੇ ਹੋਆ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓਨ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਵਾ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਵਾ ਸਭ ਮਤੇ
ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਿਵੇ ਚੰਦੋਵਾ ਉਗਵਨ ਹੋ ਤੇ ਅਥ ਵਨ ਹੋ ਚਹੁ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁਖ ਪਿਆ ਮੋਆ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਏਕੇ ਓਂਕਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਨ ਲਾਹਿਨ ਮੇਲਿਓ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੜ ਕੀਨ ਰੇ ਤਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸ਼ਰੇ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਸਤੀਨ ਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ਏਕ ਬੂੰਦ ਪਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੋ ਜੋ ਮਤ ਦੇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ਰਹੋ ਪਵਨ ਚਤਰ ਦਸ ਪਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ਮੁੰਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰੀ ਰੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਰਵ ਸਸ ਗਹਿਨੇ ਦਿਓ ਰੇ ਸੁਰਤ ਪਿਆਲਾ ਸੁਧਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਹਾ ਰਸ ਪਿਓ ਰੇ ਨਿਜਰ ਝਾ ਧਾਰੀ ਚੁਆ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੁਆ ਮਤ ਰਾਤੋ ਰੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਛੂਛੇ ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਸਾਚੋ ਰੇ ਗੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ ਪਉ ਪਾਠੀ ਮਨ ਤਾਰਾ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੇ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ ਆਉਦੂ ਮੇਰਾ ਮਨਵਤਵਾਰਾ ਉਨਮਦ ਚੱਡਾ ਮਦਨ ਰਚ ਆਖਿਆ ਤਿਰਪਨ ਪਿਆ ਉਜਿਆਰਾ ਰਹੋ ਦੁਈਪੁਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ ਪਿਓ ਮਹਾਰਸ ਪਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਈ ਕੇ ਜਲੇਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰਗੰਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤਾਸ ਮਦ ਮਾਤਾ ਉਚਗਨਾ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰਾਖ ਲੈਣੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹੋ ਤੋਰੇ ਪਰੋਸੈ ਮਗ ਹਰ ਬਸਿਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬਜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਫੁਣ ਕਾਸੀ ਬਸਿਆਈ ਜੈਸਾ ਮਗਹਰ ਤੈ ਸੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੇ ਕਰ ਜਾਨੀ ਹਮ ਨਿਰਤਨ ਜਿਉ ਇਹ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗਮਾਣੀ ਕਰੇ ਗਮਾਣ ਚੁਬੇ ਦਿੱਤੇ ਸੇ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਣ ਕੋ ਨਾਹੀ ਅਜਿਸ ਚੁਬ ਕਿਉ ਬਿਲੜ ਬਲਾਤੇ ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਪਚਾਹੀ ਕਵਣ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦਉ ਰਾਦੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਬ ਤਬ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨਿਓ ਦੂਤਾ ਡਾਨਿਓ ਏਕ ਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਪਉ ਪਲੋਸੋ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ ਹਮ ਕੁਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ ਰਹੋ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਦਗਾਏ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੂਰਨ ਮੈਂ ਜੂਜੇ ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਈ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਲਏ ਖਜਾਨੇ ਪਾਈ ਕੋਠਰੇ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕਹੋ ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ ਕਬੀਰ ਦੇਈ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਥਿਰ ਤਾਂ ਕੋਆ ਸੁਹਾਗ ਜੈ ਮੁਖ ਬੇਦ ਗਾਇਤਰੀ ਨਿਕਸੇ ਸੋ ਕਿਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਸਰ ਕਰੇ ਜਾਂਕੇ ਪਾਏ ਜਗਤ ਸਭ ਲਾਗੇ ਸੋ ਕਿਉ ਪੰਡਿਤ ਹਰ ਨਾ ਕਹੇ ਕਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਮਣ ਹਰ ਨਾ ਕਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਾਂਡੇ ਦੋ ਜਿਕ ਪਰੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਊਚ ਨੀਚ ਕਰ ਭੋਜਨ ਹਠੇ ਕਰਮ ਕਰ ਉਧਰ ਪਰੇ ਹੈ ਚੌਦਸ ਅਮਾਵਸ ਰਚ ਰਚ ਮਾਂਗੇ ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜਲਾਹਾ
मुँह तोहे बराबरी कैसे कै बने, हमरे राम नाम कै उबरे, बेद परोसे पांडे डूब मरहे, तरवर एक नंत डार साखा, पहु पतर रथ परिया, ए अमृत की बारी है रे, तिन हरे पूरे करिया, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम पर गासा, गुरमुख बिर लै जानी रहो, पवर एक पोह परस बीदा, बारा लै उर धरिया, सो रहमदे पवन चकोरिया, आकाशे फुर फरिया, सहज सुन एक बिरवाजा उपजया, धरती जल हर सोखिया, कह कबीर हौता का सेवक, जिने बिरवा देखिया, मुंदरा मोन दया कर झोली, पुत्र का करो विचार रे, खिंता ए तन स्यो अपना नाम करो आधार रे, ऐसा जोग कमावो जोगी, जप तप संजम गुरमुख भोगी रहो, बुद्ध बबूत चिड़ावो अपनी, सिंगे सुरत मलाई, कर बराग फिरियो तन नगरी, मन की किंगरी बजाई, पंच तातला हिरदे राखो, रहे नरालम तारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, धर्म दया कर बारी, कवन राय काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, पावनिध तरन तारन चिंतामन, एक निमख ना ए मन लाया, गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पौ भगत नहीं सादी रहो, पर तन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन, ए प्रसंग न टूटे, जेकर कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोड़ दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मद मत सारे, ए संपे मो माही, दया धर्म और गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत विशल पहारी, कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवो सेवा करो तुम्हारी, जय सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बखंट नाही संसार, निरपौ के कर बजावे तूर, अनहद बजै सदा भरपूर, ऐसा सिमरन कर मन माही, बिन सिमरन मुक्त कत नाही रहो, जे सिमरन नाही ननकारी, मुक्त करे उतरे बहुपार, नमस्कार कर हिरदे माही, फिर फुर तेरा आवन जानाही, जे सिमरन करे तू केल, दीपक बांध धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेका डीले मार, जे सिमरन तेरी गत हुए, सो सिमरन कंठ परोए, सो सिमरन कर नहीं राख उतार, गुर प्रसादी उतरे पार, जे सिमरन नाही तू कान, मंदर सोव है पटंबर तान, सेख सुखाली बिकसे जियो, सो सिमरन तू अनदन पियो, जे सिमरन तेरी जाय बलाहे, जय सिमरन तुझ पोहे न माए, सिमर सिमर हर हर मन गाइया, ए सिमरन सतगुर ते पाइया, सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइया संजोग, जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कह कबीर जा का नहीं अंत, तिसके आगे तन तन मंत, राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकारी, सतगुर प्रसाद बंध च बंधन पाया, मुक्त गुर अनल बजाया, जब नख सिख एह मन चीना, तब अंतर मंजन कीना, पवन पाते उन मन रहन खड़ा, नहीं मृतना जन्म जड़ा रहो, उल्टी लै सख्त सहारंग, पैसीले गगन मजारंग, बेदी आले चकर पयंगा, पेटी आले राय निसंगा, चुकी आले मोहे मयासा, सास कीनो सुर गिरासा, जब कुंभक परपुर लीना, तै बाजे अनहत बीना, बकते बक शब्द सुनाया, सुनते सुन मन बसाया, कर करता
उतरस पारंग कहे कबीरा सारंग। चंद सूरज दुई ज्योत स्वरूप ज्योति अंदर ब्रह्म अनूप करो रे ज्ञानी ब्रह्म विचारी ज्योति अंतर तरिया पसारे रहो हीरा देख हीरे को आदेश कहे कबीर निरंजन आलेख दुनिया होशियार बेदार जागत मुशियत होरे पाई निगम होशियार पहुरड़िया देखत जम लाई रहो नींब पयो आंब आंब पयो नींबा केला पाका चारे नाली एर फल सेबर पाका मूर्ख मुगद गवारे हर पयो रखांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुनियो न जाई कह कमीर कुल चांत पांत तज चींटी हुई चुन खाई बाणी नाम दियो जी की राम कली कर पहला एक ओंकारी सतगुर प्रसाद नीले कागद काटी ले गुडी आकाश मदे पर मायले पंच जना सो बात बतौआ चीद सुडोरी रखियले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनकला चित मांडी अले रहो अनिले कुंभ पराईले उदक राजकुआर पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सुगागर रखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गौ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गौ चरावत चीत सुबछड़ा रखी अले कहत नाम देव सुनो तरलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज बरुदी चीत सुबारक राखी अले वेद प्राण शस्त्र अनंता गीत कबत ना गाओगो खंड मंडल निरकार मैं अनहद बेन बजाओगो बैरागी रामे गाओगो शब्द अतीत अनहद राता अकुल के कर जाओगे रहो ईड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो चंद सूरज दुई सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मैं पैस्यो जी जंत न सताओगो अड़सर तीर्थ गुरु दिखाई कट ही पीतर नहाओगो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो न कहाओगो नामा कहे चित हर स्यो राता सुन समाध समाओगो माई ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी ही केरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहो चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहां ते आया खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा पर नवे परम तत है सतगुरु होए लखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प कीजे असुमेद जा कीजे सोना गर्भदान दीजे राम ना सर तौ ना पूजे छोड़ छोड़ रे पखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित नित है लीजे रहो गंगा ज्यों गदावर जाइया कुंभ तो कैदार नहाइया गोमत सहस गौ दान कीजे कोड़ ज्यों तीर्थ करे त्यों ज्यों हवाले गारे राम नाम सर तौ ना पूजे आस दान गज दान सिहजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित है कीजे आत्म जाओ नरामल दीजे आप बराबर कंचन दीजे राम नाम सर तौ ना पूजे मन न कीजे रोस जमै न दीजे दोस निर्मल निर्वाण पद चीन लीजे जसत राय नंद राजा मेरा राम चंद परनवै नामा तत रस अमृत पीजे राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकारी सतगुरु प्रसाद पढ़िया गुणिया नाम सब सुनिया अनपौ पौ न दरसे लोहा कंचन हिरन होए कैसे ज्यों परसे ना परसे देव ससे गांठ ना छूटे काम क्रोध माया मद मुत्सर इन पंचों मिल लूटे रहो हम बड कब कलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाती ए बिद कबू ना नासी कहो रविदास सबे नहीं समझस पूल परे जस बौरे मोहे आधार राम नाम रसायन
जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकारी सतगुरु प्रसाद, एड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे एक ठाई, बेणी संगम तै ब्रागमन मंजन करे तिथाई, संतो तहां नरिंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोई, तहां नरिंजन रमैया होए रहो, देव स्थाने क्या निशानी, तै बाजे शब्द अनाहद बाणी, तै चंद ना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत सीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने प्यो, पेटे तास परम गुरदेव, दसम द्वारा अगमा पारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाटे हाट पर आला, आले पीतर बाते आले पीतर थाते, जगत रहे सो कबू न सोवे, तीन तलक समाध पलोवे, बीज मंत्रला हृदय रहे, मनवा उल्ट सुन मैं गहे, जागत रहे ना आलिया पाखे, पांचो इंद्री बस कर राखे, गुर की साखी राखे चीत, मन तन अर्प किसन प्रीत, कर पलव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे, असर नदी का बंद है मूल, पशुम फेर चिड़ा वेसूर, अज जरे सु निजर चर, जगन्नाथ स्यों गोष्ठ करे, चौमुख दीवा ज्योत द्वारे, पलु अनंत मूल विचकार, सर्व कलाला आपे रहे, मन मन कर रतना मैं गहे, मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे नरेंजन तिरपन तनी, पांच शब्द नर माए लबाजे, टुलके चवर संकर गाजे, दल मल देतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम, राग नाट्य नारायण महला चौथा, एक ओंकारी सतनाम, करता पुरख निरपाउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद, मेरे मन जप एनस नाम हरे, कोट कोट देख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहो, हर हर नाम जप आराधे, सेवक पाए खड़े, किल विख दो गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख शाद नगर मैं, एक खिन पले दूर करे, बड़पागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे, तिनकी संगत दे प्रभ जाच्यो, मैं मूड़ मुग्ध निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राखो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले, राम नाम जपियो गुर बचने, हर तारी हर किरपले रहो, हर हर यगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हरम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हरे नाम जन गायो, सब दाल दुख दलले, विच देही दुख साध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखे सस कमले, उनवे कन कन कन हर गरजे, मन बिगसे मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हमलाई, हम जीवो देख हरे मिले, जन नानक हरे अमल हर लाए, हर मेलो नंद पले, नट महला चौथा, मेरे मन जापे हर हर नाम सखे, गुर प्रसादे हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहो, उत्तम जगन्नाथ जगदीशर, हम पापी सरन रखे,